0: Anabizinya. Mkwete mezi gami bobe go kunyumbaje enu.
1: Nani imelaga vizinya. Imazile ya kulaga. Na kumbu yele kutila mezi kunyumba

Basu ari chenini mbojele javi di kuimba nyama ta kwa turle trash ni basu tseno tro jeng kombo shila ni kampa ta kala keleka kumani ndila pangora malo kampa ta ka kuimba nyayo ze kupita mundu nyapa ngari na ngun tsena pangwa gan kata chila padu wale ruenu ni fikani la pambone.

kosachedwa pa tiulucha mchinyanja. Kosachedwa pa tiulucha mchinyanja. Kosachedwa pa tiulucha mchinyanja. Kosachedwa pa tiulucha mchinyanja. Kosachedwa pa tiulucha mchinyanja. Kosachedwa pa tiulucha mchinyanja.

Zona ndithu kondidwa hatu mvera tiku kupasilani nyimbo rosiana siana panopo mamba anko Dodoma amene amakupasilani makati kanyimbo kaja komaso pano tinabwera tione ndithu ndi Enoki Nyamitambo.